chayku aiku kalpaiku ñapisiyaktinpas saykusqaña tarikuqtiykupas señor imayna palabraykipi niwankiku papá noqan kalpanchasqaykipas noqan aún kalpaykiña manaña kashanchu chaypas kalpatapis yapaykusqayki noqan yachaytapas qusqayki niwankikutaq señor

xoñachu. Tanto warmipis riki atisqanchis kusaspiqis sutaqa yanapaykunchispuni llank'ayninpiqa. Ayhinallataq qankunapis turaykuna p'achatachu taqsashan, platatachu maqchishan, wayk'ushanchu. Imatan ruwashan, hakuya kushkamanta ruwasun. Chayhinacha ñawpaqman kawsayninchisqa ñawpaqman sumaqta purinqa turayña ñay. Llank'akuspapas riki sumaqta llank'akusunchis. Qulqanchistapas riki sumaqta riki. Calculayosqa warmipis gastanchis ari ñañaykuna, qulqaqa pasaroqllan. Muchas veces ari chaymantan phiñanakuy kallantaq ñañaykunariki. Ari ñuqanchis yachananchis calculaykuyta kaq ñañaykuna.